0: Yo, Tom, make sure that you have a cover and jingle.
1: Yo, man.
0: Angela.
1: Yo. Sa fò ton madèm mò fè sou telefon nou bas?
0: Madèm mò?
1: Ye.
0: Mè lè sou.
1: Non, ah. Yo, sa kris sa m konè l fè sou. M konè ta kris sa mè.